Le se di FM. Se fa di grand si tel roman je préfère tu crées que maman ka metoni ke re tabitha moloka mon ka bufa ke re mama moloka ho pa ho ke re mama ka maloka se ka thabantsho se ka smaka belo velko mo tu mama ka to pitso ka mo ka velko ka ntong ka menya ke ha tso se ke ka mama ha zumbuka mo ka velko mo le judia matsididi.